0: מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו, תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה. אנחנו נמשיך לשמור על ביטחון ישראל.
1: דוקטור עומר צנני, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ג'קי, שלום.
1: אז היפוך קנים, זה עכשיו לא מפי שר הביטחון, זה מפי ראש הממשלה. תפרשן לי את זה.
2: תראה, הוא חיפש, הוא ניסה לתקוף את החותים, הוא ניסה תקיפה באיראן, עכשיו זה ברור שבאמת היה ניסיון כזה. הוא מחפש מלחמה. מחפש מלחמה לפני הבחירות, זה משרת אותו לפני הבחירות, זה משרת אותו כנראה גם לערער על עצם יום הבחירות, זה מסוכן מאוד, ועכשיו הוא הולך לרשות הפלסטינית, אני מניח שהיפוך קנים הכוונה למנגנוני הביטחון הפלסטינים, החמושים, שיפנו את הקנים לעבר כוחותינו, ואני מניח אגב, שמערכת הביטחון הציגה את זה מתוך אין ברירה, מתוך מצב, של על סף קריסה של הרשות הפלסטינית שעלול להוביל לאירועי הסלמה. כן. נתניהו כמובן, כמו שנתניהו יודע, מחרחר המלחמה הזה, לוקח את זה כדי להציג איזשהו רעיון לתוכנית מבצעית שבעצם המשמעות שלה זה הקרסת הרשות הפלסטינית, משהו שבאישורו נעשה בהובלת סמוטריץ' ואחרים כבר הרבה הרבה זמן, לשמחתי, ללא הצלחה עד עכשיו.
1: עכשיו, אתה גם מתוקף תפקידך, ראש היחידה המדינית ביטחונית המשותפת של מכון מדווים, וגם מנהל תוכנית לקידום שלום ישראלי פלסטיני במכון, ולא מעט טיפלת בסכסוך הזה. כל הזמן אומרים, שהרשות הפלסטינית תקרוס, שבוא נקריס אותה ונעשה את הכל, אבל צריך להודות, דוקטור צנני, שמאז אוסלו עד היום, מישהו בסופו של דבר, גם אם היא הייתה על סף קריסה, דאג להנשים אותה. אז מה ששמענו עכשיו זה פרופוגנדה, זה פופוליזם לקראת הבחירות, הפחדה, אבל זה אינטרס שהרשות על מנגנוניה, גם אם חלשים מאוד, יישארו בחיים?
2: אני חושב שכן. אני, למרות הכל, למרות המצב הקשה של הרשות הפלסטינית, למרות התמיכה המאוד מאוד מעטה ברחוב הפלסטיני, ברשות, במצבה הנוכחי, אני חושב שעדיין האלטרנטיבה היחידה לחמאס, ופה אני מדבר על האינטרס הביטחוני והלאומי של מדינת ישראל, ואגב, לא אני אומר את זה. תשמע את גדי אייזנקוט לפני מספר ימים דיבר על כך בפודקאסט, יאיר גולן מדבר על זה כל הזמן. אני מאמין שכל ראשי האופוזיציה מאמינים בזה. אני אגיד לך יותר מזה, במערכת הביטחון זה היה ברור תמיד שיש אינטרס, משלוש סיבות יש אינטרס שתהיה רשות פלסטינית, מתוקנת, מתונה ואפקטיבית. אחת, אנחנו לא רוצים ממשל צבאי, אנחנו לא רוצים למשול בכל מיליוני הפלסטינים. שתיים, אנחנו חייבים שיהיה לנו פרטנר לפעילות הביטחונית. צהל פרוס היום, לדעתי, בכוחות מטורפים ביהודה ושומרון, בגדה המערבית, ולא מסוגל לספק לבד את הסחורה לאורך זמן. הוא מסוגל, אבל יש לזה מחירים אדירים במשמעות של ביטחון ושל מילואים ושל משאבים וכו'. ושלוש, בעיניי הכי חשוב, בסוף אנחנו צריכים גם פרטנר להסדר יציב, בשלב שנחליט ללכת להסדר.
1: עכשיו,
2: ולכן משלוש הסיבות האלה אנחנו צריכים רשות פלסטינית, וצריך לעשות שהרשות הפלסטינית הזאת תהיה כאמור מתונה ואפקטיבית, ולא כפי שהיא היום.
1: למרות שהיא, אתה הגדרת את זה נכון, שמבחינת תמיכה עממית זה, יש סימן שאלה גדול. השאלה, בכל התמונה הזאת, מי עדיין מונע את ההקרסה? זה אינטרס ביטחוני ישראלי, למרות כל מה שאנחנו שמענו, ולמרות מי שעכשיו עומד בראשי הארגונים, ויש עדיין אינטרס, שעדיין יש איזה לחץ אמריקאי, למרות שהאמריקאים בכלל כמעט, אני לא זוכר, טראמפ דיבר בכלל על הגדה המערבית בשנים האחרונות, זה עדיין אינטרס שלהם שכן לשמר את המצב.
2: המערכת הבינלאומית לחלוטין מבינה, אגב, זה מסרים שעוברו גם לישראל, בעיקר על ידי האירופאים, גם על ידי העולם הערבי, ואתה צודק, פחות האמריקאים, אבל גם האמריקאים מבינים את המשמעות של זה. אבל בגדול הקהילה הבינלאומית לא תיתן להקריס את הרשות הפלסטינית. הם פשוט לא ייתנו לעשות את זה. אנחנו ראינו את זה גם בענייני כספי הסילוקין, ובקידום הרפורמות בהתאם, בהתשלום משפחות לאסירים וכו'. הרשות הפלסטינית מגיעה היום למצב מאוד מאוד קשה מבחינה כלכלית, עדיין אני חושב שהמערכת הבינלאומית דואגת כל הזמן לאנשים חמצן ולא לאפשר להפיל אותה.
1: אבל מצד

0: שני, אנחנו כל ערב בחירות, ואי אפשר להתכחש לזה. כמה אתה מזהה שמה שמוגדר גוש שינוי, יש לו תוכנית מבחינת הפלסטינים, מעבר לשמר את המצב, לנהל את הסכסוך, שעזה תישאר כמו שהיא, ואולי לשפר פה ושם, כי הרבה מאוד גורמים מחכים לתוצאות הבחירות, וכאילו משהו יגיע וישתנה. אתה מזהה זה, למישהו יש אינטרס שבאמת יטפלו במה שמתפתח בגדה המערבית, וגם ברצועת עזה, אבל במוקד הגדה?
1: חד משמעית. תראה, האינטרס הוא כולל שלושה אלמנטים, ולדעתי, למיטב הבנתי, יש גם תוכניות מפורטות בתחום. זה כולל בשלושה תחומים. אחד, כיפול לאחור, ובעיקר השבת הסמכויות לכל המעשה הנפשע הזה שעשה סמוטריץ' באישור נתניהו, של לקיחת כל הסמכויות האזרחיות, ובעצם לעשות כל מה שהוא רוצה בתחום הבנייה בהתנחלויות, המאחזים הלא חוקיים, ועידוד טרור למעשה. אז זה אחד. הדבר השני, באמת תוכנית מערכתית, סוף סוף לטפל בטרוריסטים היהודים, כמו שאתם דיברתם קודם, שבאופן יומיומי עושים פשוט התעללות בחפים מפשע, והמדינה, זה מפרק אותנו, אותנו, את מדינת ישראל זה מפרק. זה הדבר השני. וכן, הדבר השלישי, בהחלט, להפסיק את העניין הזה שחמאס הוא הנכס והרשות הפלסטינית היא הנטל, אלא בדיוק להפך, לקדם רשות פלסטינית מתונה ואפקטיבית, כדי בין היתר להחליף את החמאס גם ברצועת עזה.
0: כן, אבל השאלה התוכניות האלו מדברים על משהו מדיני. אני יודע שבזמנו גם אתה ואחרים הכנתם תוכניות, זאת אומרת זה משהו שהוא מסלול. אף אחד לא מצפה ששבועיים, חודשיים, אפילו חצי שנה אחרי הבחירות יגידו יש מפגש ויש פסגה ויש אוסלו ב' ואוסלו ג' ומדינה פלסטינית. אבל יש תחילתו של תהליך או זה בכלל לא על הפרק?
1: אני
0: יודע שאתה מדבר עם אנשים, ואני מכיר שאתה מדבר עם אנשים, ואתה יודע מה קורה מאחורי הקלעים בכל מיני מטות.
1: אין כרגע דייט שאני יכול להגיד לך, ואני גם לא מעריך שזה יהיה כל כך מהר לאיזשהו דיברו על פסגה.
0: לא פסגה, אני לא אומר את זה בכלל. יש משהו על הנייר?
1: יש תוכנית הדרגתית שתטפל בדברים האלה שאמרתי ובדברים אחרים. תראה, אם בסוף יהיה ניצחון כלשהו, בתרגיש כלשהו של ממשלה שהיא לא בראשות נתניהו, והמדיניות כלפי הפלסטינים, וכלפי נושא הסיפוח, וכלפי עזה, וכלפי לבנון וסוריה, וכלפי הזירה האזורית, לא תשתנה בצורה מאוד מאוד דרסטית, אז מה עשינו? עכשיו, זה ייקח הרבה זמן. הדברים האלה הם יהיו מדורגים. אני חושב שפה חלק מהותי בהשפעה יהיה הלחץ הבינלאומי. אגב, זה לא רק לחץ, זה גם הפיתוי הבין, האינסנטיב הבינלאומי שיוצב בפני הממשלה החדשה. אבל הדבר הזה, כמו שאתה מרמז, הוא ייקח זמן.
0: אגב, הלחץ הבינלאומי, אתה חושב שימשיך גם אחרי הבחירות אם יש שינוי, או שהכל יתפוגג, יגידו בוא ניתן להם?
1: אני מעריך שהוא ימשיך. אני מזכיר לך, יש את הבחירות לקונגרס בארצות הברית שישנו את התמונה מבחינת המעמד של הדמוקרטים. זה אחד. שתיים, האירופאים כבר אומרים, הבריטים ששמו סנקציות על ישראל ואחרים לא הולכים להרפות, לא הולכים לתת מהיום של לנשום חזק ולעשות אחדות, להתמקד רק באחדות פנימית. אני חושב שהמערכת הבינלאומית לא תיתן לממשלה החדשה הרבה זמן, כי הדברים הם תחופים. מה שקורה היום בגדה המערבית, כל העיכובים ברצועת עזה, בהכנסת האנקג, ה-ISF, כל הדברים האלה הם דברים דחופים. ולכן זה כן יהיה מהר, אבל כמו שאתה אמרת, זה יהיה הדרגתי. נצטרך תוכניות טובות לזה, ואני מאמין שאם ננצח בבחירות ונצליח סוף סוף להעיף את נתניהו מהשלטון אחרי 4 שנים נוראיות, אני חושב שהגיע הזמן לממש מדיניות אחרת.
0: איך אומרים, נחכה ונראה, ובנימה זאת אני מסיים את השיחה איתך. תודה רבה, יום טוב.
1: נהיה אופטימיים.
0: תודה רבה, להתראות, בוקר טוב. إذن دكتور عمر صنعاني وهو باحث في مسار الأمن القومي ضابط سابق ومسؤول أيضا عن عرض خطط عملية لما يسمى بالتسوية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أو الفلسطينيين، ولكن سألنا في إطار تهديدات نتنياهو إلى أي مدى سيسعى فعلا إلى عمليا إنهاء دور السلطة الفلسطينية بشكل

0: يلا خلينا نطلع للقاء مسجل مع بيكيور ليزر وبعد اللقاء نعود إليكم.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: لقاءات ميخائيلي من أهالة مكيد ميخيروت. لقاءات ما نشمع
3: ما
2: قرأ على كيفك لقاءات.
3: איזה יום מדהים היום, תקשיבו.
2: כן.
3: אני היום באתי לעשות לכם בלגן.
2: יאללה.
3: פשוט בלגן, אז שימו לב למה שאתם הולכים לשמוע.
2: יש לנו הפתעות, כי... חברי, תאזינו טוב.
3: יש לנו הפתעות מטורפות, כן. אני מכינה את כולם, תעזבו הכל, תקשיבו טוב למה שהולך לקרות פה, כי אנחנו
2: כן.
3: עולים כל השנה האחרונה ברדיו שמס, וזה פעם ראשונה שדבר כזה קורה.
2: וואו. מה זה אומר?
3: ספציפית להיום.
2: טוב.
3: את הביקיור לייזר שלנו, אם שמעתם בשנה האחרונה, הביקיור לייזר זה מכשיר רפואי שמטפל בכאבי גב, גם לצעירים, גם להורים המבוגרים, גם אנשים בגיל 60, 70, 80, 90, 40, 30, כולם משתמשים במכשיר.
2: כן.
3: זה מכשיר שעוזר לכם, גם לכאבי גב, למי שיש בעיות של דיסקים בגב, פריצות
2: יפה.
3: דיסק, בלט דיסק. המכשיר בעצם עבר 7 מחקרים קליניים באוניברסיטאות ובתי חולים בארץ, פיתוח שלנו מהטכניון, פיטוח ישראלי. הביקיור לייזר מטפל גם כן בשחיקות סחוס בברך, אם כואבת לכם הברך.

0: להורים, אם סובלים מפיברומיאלגיה, מדלקות, מכאבים, את הכל אתם מכירים. המכשיר כמובן יעזור לכם, גם היועצות שלי בקו, והולכות להסביר לכם, אבל אני רוצה להגיע תכלס לעניין, ואנחנו אמרנו שאנחנו היום עושים בלגן.
1: בוא נתחיל לתכלס, כן, תכלס.
0: בוא נתחיל בבלגן. תקשיבו בבלגן. ותקשיבו טוב, כן. תעצרו את כל מה שאתם עושים, אני שוב מחדדת, זה רק להיום. רק להיום, ביק יור לייזר, כן. דגם הפלוס חדש. שימו לב למה שאני הולכת להגיד לכם, כי אתם מכירים מחירים אחרים הרבה יותר גבוהים. ב-999 שקל אחריות לשנתיים, פלוס מתנה נרתיק מעודר, איכותי, בשווי 250 שקל, אתם מקבלים חינם 999 שקל ביקיור לייזר.
1: אתם השתגעתם. אני חושב שאני... זה עניין שלי.
0: אנחנו השתגעתם, ויום ראשון אני מחזירה את זה למחיר המקורי.
1: כן.
0: אתם יכולים עכשיו להתקשר לכוכבית, תלתה 4, ווחד 4.
1: סהיה.
0: נכון? כן. כוכבית, תלתה 4, ווחד 4.
1: כן.
0: אני שוב אומרת, זה רק להיום. אנחנו הולכים לעשות בלגן, שוברים את השוק, 999 שקל, שוברים את השוק, אך ורק היום, סופר פאם, ביפר מוכרים ב-2500 שקלים, תתקשרו עכשיו, כוכבית, תלת 4, ווחד 4, עכשיו הנציגות שלי, 999.
1: זה רק להיום, נכון? המחיר הזה.
0: רק להיום, רק שני מכשירים למשפחה, לא יותר, אסור יותר,
1: וואו.
0: רק שתיים מותר לקחת במסגרת המבצע, תלת 4, ווחד 4.
1: חברים, תתקשרו, תלת 4, נג'מי, תלת 4, ווחד 4, תלת 4, ווחד 4, בס לליום.
0: מוכבית תלת 4, ווחד 4, עכשיו הנציגות עוזרות לכם.
1: יפה מאוד, איזה כיף לשמוע דברים כאלו, ליאת מיכאלי, מנהלת מוקד מחירות, בוקר טוב לך מרדיו שמס, וחברים, תתקשרו, זה רק להיום, בס לליום, נג'מי, תלת 414 وبتقدروا تحصلوا على الجهاز
0: كوخبيت بهتخلا كوخبيت 3414
1: كوخبيت بعربيت زي نجمي بسدر ليات نجمي 3414 اوكي
0: از باي نشما باي نشما
1: ولخم جام اخ ليوم تودا ربا نشما باي
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
3: نحن نحن لهون طبعا نوصل لنهاية لقائنا لليوم. شكرا جزيلا دائما على حسن المتابعة مثل العادي. شكرا طبعا لطاقم العمل اللي رفقني اليوم، عادي ياسين بالكونت من الكونترول، ابتهال حسن وخليل حداد في الأعداد، ولكم مني أجمل تحية، رانيا العالم. باي باي.

0: לא ידע?
1: לא, אני לא חושב שזה קרה, אני לא יכול להעיד על מדינות אחרות, אבל למיטב הבנתי ראש המדינה ידע, והרבה מאוד פעמים גם נפגשתי עם ראש אותה מדינה.
0: זאת אומרת, כשמגיע ראש מוסד או ראש קהילת מודיעין בכל מקום, והוא קודקוד בכל קנה מידה, כשאנחנו מדברים בכלל על העולם הערבי, אין דבר כזה שראש הממשלה יגיד לא ידעתי, אם הוא נפגש ומתי הוא נפגש.
1: תראה, אני יכול להתייחס לפרסומים האחרונים,
0: כן.
1: על כך שאבס קאמל הגיע לישראל. אני לא יודע מה קרה ומה קורה, כאשר היום ראש מוסד מגיע למדינה אחרת. אבל אני יודע מתוך הניסיון שלי, ושימשתי גם מזכיר צבאי לשר הביטחון, ואחר כך גם מזכיר צבאי לראש הממשלה, שני המקרים יצחק רבין. אני יודע שכאשר ראש המודיעין המצרי, או ראש המודיעין הירדני, או ראש ה-CIA, היו מגיעים לישראל, אז התאום היה תאום בין המוסד לבין ארגוני הביטחון האלה, וראש המוסד, במקרה זה אני, התקנתי ודיווחתי את ראש, לראש הממשלה.
0: וכמובן, כמו שאנחנו יודעים, אין פה סוד שראש המוסד כפוף ישירות לראש הממשלה, לא שר ביטחון, ואין מישהו, אין משהו ביניים, נכון? זאת אומרת, אתה כפוף ישירות לראש הממשלה.
1: אין משהו ביניים, ולעניין הזה של מטוס מצרי, של המודיעין המצרי, ששעה כאן למעלה משעה, כמה ימים לפני היום הנורא של השבעה באוקטובר, אני טוען שלא יכול להיות מצב שבו ראש ממשלה לא יודע על ההגעתו של אבס קאמל, מה גם שאבס קאמל במצרים היה בעצם האיש מספר שתיים. הוא לא עוד ראש ארגון מודיעין, אלא בנוסף לכך, הוא גם האיש המקורב ביותר לראש הממשלה.
0: יועצו ומקורבו, ואחד האנשים הכי חזקים שהיו בסביבתו של עבד אל-פתח א-סיסי, עוד מימי המהפכה.
1: נכון, ובנוסף לזה, הרבה פעמים מנצלים את ההזדמנות, וגם כן, אני התנסיתי בזה, שראש ממשלה בישראל שולח את ראש המוסד עם מסר לנשיא מצרים, וההפך, שנשיא מצרים שולח את ראש המודיעין הכללי לישראל לפגוש או את ראש הממשלה או את ראש המוסד, בדרך כלל זה ראש הממשלה, ולהעביר מסר. כך שזה שראש הממשלה טוען שמאז שלוש שנים, כשהדבר הזה קרה, הוא לא יודע מה היה פשר הביקור הזה, עם מי נפגש אבס קאמל. דרך אגב, ראש הממשלה שלנו, נתניהו, גם לא היה מוכן להעיד עד היום או אתמול, שאבס קאמל לכן היה איש במטוס. הוא אמר שהוא לא יודע בהתחלה שום דבר.
0: כן.
1: רק לאט לאט מתחילות, אני חושב שזה שקר. הוא ידע גם ידע. ידע אם דרך דיווח ישיר שהוא קיבל מראש הארגון, שבק או מוסד או מלל, או אם
0: זאת אומרת, גם אם לא הייתה פגישה, אתה אומר לי, גם אם לא הייתה פגישה אישית, זה בטוח שמי שנפגש אותו מישהו מאוד בכיר, אולי ראש המוסד המקביל, ודבר כזה חייב להיות מדווח לראש הממשלה. זה א' ב', אתה לא צריך להיות כאילו בוגר בית ספר לביטחון לאומי כדי להבין את זה.
1: נכון, אתה כראש מוסד, אתה די עצמאי במהלכים שלך ובפעילות שלך, אתה לא חייב לעדכן כל פעם שאתה יוצא לחוץ לארץ ונפגש עם מישהו. אבל כאשר אתה נפגש עם אנשים בכירים מאוד, שיש לך עניין שמערכת היחסים ביניכם, ביני לבינו, תמשיך להיות מערכת יחסים טובה, ומערכת היחסים בין המדינות תמשיך להיות מערכת יחסים טובה, אזי ראש הממשלה יודע, וכמו שאמרתי, הרבה פעמים הוא גם נפגש עם ראש ה-CIA, או ראש המודיעין המצרי. לא, אני מדבר על התקופה שבה רבין זיכרונו לברכה היה ראש ממשלה, או ברק היה ראש ממשלה, או פרס זיכרונו לברכה. אני מדבר על התקופה הזאת.
0: אגב, דבר כזה תמיד יש מה שנקרא תיעוד ופרוטוקול, כי כולם עכשיו מדברים על ועדת חקירה ממלכתית שרק בפני אפשר לחשוף את הכל. דבר כזה, גם אם מדובר בביקור בזק בשדה תעופה, פגישה כזאת צדדית, זה גם יש תיעוד במקרה הזה, או שלאו דווקא, לא אמור להיות תיעוד לפעמים?
1: בדרך כלל התיעוד זה עם ראש המוסד למשל, עם הפגישה עם ראש המוסד, וראש המוסד מביא איתו לפגישה את הרלש או מישהו אחר מטעמו, אותו מישהו אחר מטעמו צריך לכתוב את תוכן הפגישה, ממש לכתוב, ואחרי זה להפיץ אותה למי שצריך להפיץ אותה.
0: הרלש, כדי להסביר לי מאזיננו, זה ראש הלשכה.
1: ראש הלשכה, כן. ולאחר מכן, בהתאם לאופי הפגישה, בהתאם לסיווג שלה, לפעמים לא מעבירים את זה לעוד הרבה גורמים, אבל בדרך כלל מעבירים את זה לראש אמן, לראש השבק, אם זה הייתה פגישה עם ראש המוסד. זאת אומרת, יש מספיק עדויות, או צריכות להיות מספיק עדויות לכך, ממוזר מאוד בעיניי, שגם ראש הממשלה וגם המזכיר הצבאי לא יודעים מי, לא ידעו, עכשיו הם כבר יודעים מי היה במטוס.
0: כן.
1: לא יודעים עד עכשיו עם מי הוא נפגש ומה הוא עשה פה בכלל, האם הוא נפגש עם ראש הממשלה או לא, ואיזה מסר אם בכלל הוא העביר.
0: כן, אבל מרי, אתה יודע...
1: דבר מוזר.
0: אני אשאל שאלות, אתה יודע, מהסרטים שראיתי, אין לי ניסיון, אבל לפעמים אומרים, לא מדווחים כדי להשאיר מרחב החשש. זאת אומרת, כמו שאנחנו לפעמים רואים בסרטים האמריקאים, לא מדווחים הכל לנשיא, כדי שיגיד הנשיא, לא יודע, אני מכחיש, לא יודע מזה, ותמיד יש מרחב החשש. אז לא כל דבר מגיע לקודקוד, כדי שיגיד, גם במסיבת עיתונאים לא ידעתי, אבל זה דברים שקורים מתחת לפני השטח, ובטח מתחת לרדאר, במה שנקרא טופ סיקרט. זה משהו שהוא ריאלי?
1: כן, אבל הדברים מתגלים, אבל זה לא רק תרחיש דומה לתרחיש שאתה עכשיו תיארת, אלא יש פעמים, ואני אתן דוגמה, רבין היה ראש ממשלה ושר הביטחון, והוא לא רצה שאף אחד ידע על השיחות של פרס באוסלו, ולכן אני למשל לא ידעתי, הייתי מזכיר צבאי מאוד מקורב, השתתפתי בכל הפגישות של ראש הממשלה.
0: מזכיר צבאי ולא ידעת על אוסלו? כאילו בזמנו, לא, בזמן אמת?
1: לא, נכון. לא ידעתי על אוסלו. הרמטכ"ל לא ידע על אוסלו. ראש אמ"ן לא ידע על אוסלו. אנחנו גילינו את זה בחומר המודיעיני, אבל רק כשלושה שבועות לפני שאוסלו פרץ, רבין קרא לי, ולאחר מכן קרא גם לאחרים, ועדכן, אבל עוד שלושה שבועות לפני שאוסלו פרץ, הוא אמר, אבל חבר'ה, עזבו, שום דבר לא יצא מזה. הוא לא האמין שיצא משהו מאוסלו. אבל ברגע שיצא משהו מאוסלו, קרי, הצדדים הגיעו להסכמות, הוא כמובן קיבל את זה.
0: תשמע, ועוד דבר ככה מאוד, למה צריך לפעמים שיגיע ראש מודיעין לביקור של שעה? מה אפשר לעשות בפגישה כזאת שאי אפשר לעשות בטלפון אדום? ויש כלים היום שיגיד אי אפשר לצטט לכל דבר, ולא כל דבר ירתו הישראלים והאמריקאים. כאילו, תסביר לי מה הפשר שאתה יוצא לשעה גיחה, לקהיר, לעמן, לפגישה עם הנשיא, עם המלך, ולא עושים את זה בטלפון האדום.
1: זה יכול להיות רק במקרה יוצא דופן מיוחד במינו, שהצד שיוזם את הפגישה חושב שהוא חייב לראות את מי שהוא הולך להיפגש פנים אל פנים. זה לא רק בגלל סודיות, וזה לא רק מטעמי סודיות, שאתה מקיים שיחת טלפון, או שאתה מקיים תכתובת, יש דברים שאתה לא חש אותם, כי אתה לא רואה את הבן אדם, אתה לא רואה את הצד השני. אז יש מקרים בודדים, יוצאי דופן, כמו המקרה הזה של המטוס של אבס קאמל, שהוא מתעקש להגיע לישראל, ואני לא יודע אם הוא נפגש, אבל הוא מתעקש להגיע לישראל, כי זה כנראה משהו יוצא דופן מאוד מאוד מאוד חשוב בעיניו.
0: זאת אומרת, המסר פה היה כל כך דרמטי שזה מחייב שהוא יגיע, והוא לא צריך לצאת משטח שדה התעופה. נפגשים שם, פגישה לשעה, חצי שעה, וחוזר, לא בלי הרבה רעש ובלי צלצולים.
1: נכון, וזה מראה עד כמה בעיני אבס קאמל הפגישה הזאת הייתה חשובה, ועד כמה השיחה שלו, אם מישהו שוחח, הייתה מאוד מאוד מאוד חשובה.
0: אגב, אנחנו לא מצפים לתגובה מצרית במקרים האלה, גם אם זה הפוך, כאילו אנחנו לא מצפים שעבאס קאמל עכשיו יעלה ויגיד, טוב, והגעתי ונפגשתי עם 1, 2 ו-3, בדרך כלל נכון. זה לא קורה.

0: זה מאוד חריג אם יגיבו המצרים, נכון? כי נכון. משם דממה.
1: משם דממה, כן. וזה לא משנה אם פה הדבר יוצא לאוויר העולם או לא, שם תהיה דממה.
0: טוב, איך אומרים, למדנו, הזכלנו, ונראה, אתה בינתיים מאמין שזה היה פגישה, שראש הממשלה ידע מה היה בתוכן, אנחנו לא יודעים, וזה יתגלה אך ורק בוועדת חקירה ממלכתית, אם ככה, אם אני מסכם.
1: כן, תראה, יש רק דבר נוסף, זה צירוף מקרים מוזר, שהגיע לכאן אבס קאמל, ושיש טענות בלא מעט כלי תקשורת, במקורות אמינים, שמי שהגיע ממצרים, באותה עת, העביר לראש ממשלת ישראל נתניהו התראה על כך שהחמאס הולך לבצע מתקפה מאוד מאוד גדולה ואינתנית, כמו שהם הגדירו את זה, זלזל.
0: טוב, יש גם מובן את השיחת טלפון שיש החשה טוטלית, אפילו איום בתביעה מנשיא האמירויות לראש הממשלה, והרבה מאוד דברים מצטברים שכנראה לא נדע עד הסוף, כל עוד אין ועדת חקירה ממלכתית. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: שלום וברכה.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: ليئات ميخائيلي مناهلة موكيد ميخيروت. ليئات ما نشمع؟
2: ما نشمع؟ ما קורה?
1: على كيفك ليئات.
2: איזה יום מדהים היום, תקשיבו.
1: כן.
2: אני היום באתי לעשות לכם בלגן.
1: יאללה.
2: פשוט בלגן, אז שימו לב למה שאתם הולכים לשמוע.
1: יש לנו הפתעות, כי... חברי, תאזינו טוב.
2: יש לנו הפתעות מטורפות, כן. אני מכינה את כולם, תעזבו הכל, תקשיבו טוב למה שהולך לקרות פה, כי אנחנו
1: כן.
2: עולים כל השנה האחרונה ברדיו שמס, וזה פעם ראשונה שדבר כזה קורה.
1: וואו. מה זה אומר?
2: ספציפית להיום.
1: טוב.
2: את הביקיור לייזר שלנו, אם שמעתם בשנה האחרונה, הביקיור לייזר זה מכשיר רפואי שמטפל בכאבי גב, גם לצעירים, גם להורים המבוגרים, גם אנשים בגיל 60, 70, 80, 90, 40, 30, כולם משתמשים במכשיר.
1: כן.
2: זה מכשיר שעוזר לכם, גם לכאבי גב, למי שיש בעיות של דיסקים בגב, פריצות דיסק, בלט דיסק. המכשיר בעצם עבר 7 מחקרים קליניים באוניברסיטאות ובתי חולים בארץ, פיתוח שלנו מהטכניון, פיטוח ישראלי. הביקיור לייזר מטפל גם כן בשחיקות סחוס בברך, אם כואבת לכם הברך, להורים, אם סובלים מפיברומיאלגיה, מדלקות, מכאבים, את הכל אתם מכירים. המכשיר כמובן יעזור לכם, גם היועצות שלי בקו והולכות להסביר לכם, אבל אני רוצה להגיע תכלס לעניין, ואנחנו אמרנו שאנחנו היום עושים בלגן.
1: בוא נתחיל לתכלס, כן, תכלס.
2: בוא נתחיל בבלגן.
1: בבלגן.
2: תקשיבו טוב,
1: כן.
2: תעצרו את כל מה שאתם עושים, אני שוב מחדדת, זה רק להיום. רק להיום, ביקיור לייזר,
1: כן.
2: דגם הפלוס חדש. שימו לב למה שאני הולכת להגיד לכם, כי אתם מכירים מחירים אחרים הרבה יותר גבוהים. ב-999 שקל אחריות לשנתיים, פלוס מתנה נרתיק מעודר איכותי בשווי 250 שקל, אתם מקבלים חינם 999 שקל ביקיור לייזר.
1: אתם השתגעתם. אני חושב שאני...
2: אנחנו השתגעתם, ויום ראשון אני מחזירה את זה למחיר המקורי.
1: כן.
2: אתם יכולים עכשיו להתקשר לכוכבית, תלתה 4,
1: וואחד 4, סהיה.
2: נכון?
1: כן.
2: כוכבית, תלתה 4, וואחד 4.
1: כן.
2: אני שוב אומרת, זה רק להיום. אנחנו הולכים לעשות בלגן, שוברים את השוק, 999 שקל, שוברים את השוק, אך
1: וואו.
2: ורק היום, סופר פאם ביפר מוכרים ב-2500 שקלים, תתקשרו עכשיו, כוכבית, תלת 4, וואחד 4, עכשיו הנציגות שלי, 999.
1: זה רק להיום, נכון?
2: רק
1: המחיר
2: להיום,
1: הזה.
2: רק להיום, רק שני מכשירים למשפחה, לא יותר, אסור יותר,
1: וואו.
2: רק שתיים מותר לקחת במסגרת המבצע, תלתה, ארבע, וחד, ארבע.
1: חברים, תתקשרו, תלתה, ארבע, נג'מי, תלתה, ארבע, וחד, ארבע, תלתה, ארבע, וחד, ארבע, בס לליום.
2: כוכבית, תלתה, ארבע, וחד, ארבע, עכשיו הנציגות עוזרות לכם.
1: יפה מאוד, איזה כיף לשמוע דברים כאלו, ליאת מיכאלי, מנהלת מוקד מחירות, בוקר טוב לך מרדיו שמס, וחברים, תתקשרו, זה רק להיום, בס לליום, נג'מי, תלתה, ארבע, וחד, ארבע, ובתقدروا تحصلوا على الجهاز.
2: כוכבית בהתחלה.
1: כוכבית, בטח.
2: כוכבית,
1: תלתה, ארבע, תגיד זה נג'מי. בסדר ליאת? נג'מי 3414, אוקיי? אז
2: ביי נשמה.
1: ביי נשמה, ולכם גם אחלה יום. תודה רבה, נשמה. ביי.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
4: محمص حيدر وصل حيفا. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
5: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
6: الشمس دائما. حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM
8: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
10: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا، نحن بانتظاركم.

0: שמתכנן שם סמוטריץ' והממשלה בכלל?
1: גם וגם כמובן, הגיע באמת יושב ראש המפלגה יאיר גולן יחד עם חברי הכנסת, הגיעו באמת להביע תמיכה ולהביע מורת רוח גדולה מאוד נגד הפעילות של סמוטריץ', שעושה את זה כמובן בצורה מכוונת כדי להציף את השטח וליצור טריז בין יהודים לערבים בגליל. אתה יודע, הוא עושה את זה בגליל ובן גביר עושה את זה בדרום.
0: כן.
1: וכל הכוונה שלהם הם באמת לצאת נגד השותפות היהודית ערבית.
0: זה לא רק סמוטריץ' ולא רק בן גביר, זה ממשלה בכלל.
1: נכון, נכון, ברור. קודם כל נתניהו מסית נגד החברה הערבית, אנחנו רואים את זה כל הזמן, ונגד שותפות יהודית ערבית בקואליציה הבאה ובממשלה הבאה, מה שאנחנו הדמוקרטים מאוד מאמינים ומקדמים.
0: הוא בכלל לא מתייחס לערבים, הוא כאילו אנחנו חיים במדינה אחרת בכלל. אתמול, מיכל, אתמול נשאל נתניהו באחד הערוצים, הוא נשאל בקשר לגליל ולנגב. כשנשאל על מה שקורה, מה קורה בגליל ובנגב, המראיין אומר לו שמספר היהודים, יחס היהודים בגליל הוא בסך הכל 14%, וביבי אומר לו, נעשה בגליל מה שעשינו בגדה, ביהודה ושומרון. את יודעת למה הוא מתכוון.
1: בדיוק, זה רק מוכיח, שזה הכל מתחיל מהראש, הכל מתחיל מלמעלה. אתה יודע, הגליל עבר בשנים האחרונות במלחמה הזאת סיוט. אנשים עוד לא חזרו לבתים שלהם, לא חזרו לגמרי לעיסוקים שלהם, לתעסוקה, לפרנסה. המצב היה פה קשה ליהודים ולערבים שפונו מבתיהם ושהיו צריכים להתמודד עם חוסר פרנסה ועם מצב מאוד מאוד קשה.
0: עצם השאלה הייתה קנטרני, מה קורה בגליל ובנגב סך הכל? אלימות? הריסת בתים, זה מה שקורה. לא מדברים על אוטונומיה בכלל. אם כבר התחיל לדבר על, לא ניתן להם לעשות, לקיים אוטונומיה בגליל. על מה מדובר?
1: כל מה שהוא יודע להבטיח נתניהו, כל מה שהוא יודע להבטיח זה שנאה והפרדה בין יהודים לערבים ובין האוכלוסיות, גם בין היהודים עצמם. זה מה שהוא יודע להבטיח. הוא 20 שנה ראש ממשלה. הוא לא דאג לפתח את הגליל. הוא לא דאג להשקיע בגליל. הוא לא דאג לייצר פה מקומות עבודה, חינוך ראוי. בריאות כמו שצריך, מוסדות חינוך ובריאות. הוא לא דאג לשירותים החברתיים לתושבי הצפון. מה הוא אומר עכשיו? עכשיו הדבר הכי חשוב זה הפחד שהערבים משתלטים, ולכן צריך כן. עכשיו לעשות מה שעושים פה בגדה. זה הכל הסתה, זה הכל
0: כן,
1: שקרים.
0: כן, כן. קיימתי,
1: האמת לא מעניינת אותו.
0: מיכל, קיימתי ישיבת סולידריות. יש חשש שזה באמת בעתיד הקרוב אולי, נראה להם גם יתפתח ליותר אגרסיבי היחסים יהודים, ערבים, המתנחלים שם.
1: אני חושבת צריך לזכור שהמתנחלים באים לעשות פרובוקציות, אבל בסוף תושבי הצפון, אתמול הייתי בנעריה, היום אני במעיליה,
0: כן.
1: תושבי הצפון רוצים לחיות יחד בחיים משותפים, הם כועסים על זה, ראש מועצת מסגב תמך לחלוטין בראש מועצת מג'דל קרום, והתושבים יצאו להפגין נגד האנשים של סמוטריץ', בוודאי יש שותפות אמיתית בגליל וההפך. אם יותר מזה אנחנו צריכים ללמוד כל המדינה לראות את השותפות האמיתית והחיים המשותפים פה בגליל ולהעתיק את זה לכל מדינת ישראל. תראה, אנחנו לא ניתן להם, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לצאת בהמונינו
0: כן.
1: ולהצביע בבחירות כדי שנחליף את הממשלה הרעה הזאת ונייצר באמת חיים משותפים, כי אין דרך אחרת, כולנו חיים.
0: אבל בכל זאת, מיכל, הרי את גם רואה ושומעת, ככל שאתה קיצוני יותר, אתה פופולרי יותר. מי שיש לו עמדה נוקשה ואגרסיבית כנגד ערבים, הוא מקבל יותר מנדטים.
1: אתה יודע,
0: העובדה, ההפרשים, ההבדלים בין שני הגושים כבר מצטמצמים. הוא בעצמו אמר אתמול גם.
1: הטעות שלנו, אני חושבת שהשמאל, ולכן הדמוקרטים אומרים בפה מלא, אנחנו רוצים להקים כאן באמת חברת מופת, חברה של שלום, חברה של שוויון, של אזרחים שחיים ביחד, ואנחנו פועלים לטובת זה, ואי אפשר להחרים 20% מהאוכלוסייה במדינת ישראל, ולכן אנחנו חושבים שהמפלגות הערביות צריכות להיות חלק מהחיים הפוליטיים במדינת ישראל, מהקואליציה, מהממשלה. אנחנו תומכים בזה, אנחנו מנסים לשכנע בזה את השותפים שלנו לקואליציה הבאה, אבל בכל מקרה אנחנו צריכים לעמוד במה שנקרא בגבורה ולא לפחד מכל המסיתים וכל הקיצוניים ולייצר פה באמת מציאות אחרת, כי בסוף כולנו חיים ביחד, בבתי החולים, במקומות.